0: 좋아합니다.
1: 한참.
0: 아, 우리 한번 딸립니다. 한 밑에 맞잖아. 자, 베이스카이자 달맨디 해방카 보다. 보조나 아르세라게. 바나코리아 에브리키네.
1: 한참 루이트.
0: 와 만체스터 와 발루메레즈 쿠 쿠브레라 카페레.
1: 엔자.
0: 엔자 그래 투메즈.
1: 아 루이트메즈 오메리카니. 엔샤 오멜빈.
2: 엔샤 바우트네. 아 보나 본데 좋아나.
1: 엔샤.
2: 에 니기자리 파팔이 로이 캄보타. 시나니 브레즈 쿠리 니카 오브레라 마포사이네 니보니. 바방 바카이케자. Ni babangu baka bulela kuli afani sika misize. Ni kono nsika azwe rapiri. Mwende ni kutefa kaulu ene baso ili kuno bulela. Kini tiluli kubani baba sazibi. Last season squatasa PSG kisona sene suwinile Champions League. Kona kulifai kele batuwa iwina Haveri. Kona kuliki consecutive. Seli tu. Inge kusina ye, kunge kusina timu yengu ye winile fahali. Kuzwa fateni. Foba bulezi fofa 1-1 kuliki achievement. Kubani baba latere la hulu EPL. Mwali nakozani za Jose Mourinho. Hana ali coach. Mwasi kwa tasesingi mwa EPL. Kuna nima team sena za kuli. Nia nyemisa mtangana yo kapa coach yo. Si kwa tasesi defender. Kaufela sina hani hivu lezi kuli ma players kaufela hava inzi fa ma boxi nifa pila boxi ya goalkeeper wabona. Kutata kuli muva nuise batu vao. Kona sene seza ala mabani. Nekile kwa ma commentator mkautuwa kuli vavulela kuli. Squat assessing wa sweli kuno pasinga inge vai fambola chualo. Basweli kuno vata loophole. Yama opponent kuli basa kwa lula fela onafova fa striker wabona kapaba natashoti. Kakuli defending ye chwana itata vovi yanko. Niguli muwe ma players kao fela mwa box. Kutata kubanwisa.
1: Kutata.
2: Kona sene seza ala fo maabani. Kuzwa fate ni ye nelui bulela. Sinane lubulela. Mane nika chenu ni kutezi. Kuli squata sa asena lukosi yozwele la kao fela. Kosikalezi Champions League. Nesika aluza game ifika mba hivi. Kona kuli ne, kuna ni draw kapa winning. Mani konjo nafa. Nebakaa eza history. Kuto joina ma teams. Nebakaa baba number 13 famu koloko wa ma teams. Ena natirega pa kuwina mshukweo. Inge basika natiwa. Ni chwale nizwele pili kifogu ni kwa kalulo yaka. Sene niboni. Sesi nisene nilemuhile ma papali ya Arsenal. Na hige wulini maswe kuno defender chwao. Neluli muendi kuna ni mataktiki ma penalties. Ni nekubo na hala kuli hava nuisa wa defender. Ni hige kuli yo ndembele na nuisize penalties. Eto ba 1-1. Nekubo na hala inge sababa. Taku bapala normal game ya kuli va vaeza attack. Va nibona vaeza attack. Kuzwa fate ni mwani babo na hale la wa Arsenal. Kakuli, nivulela ulu Arsenal kakuli lueza support EPL. Lunai, vavuze kuli lunalu supportasi squatamai. Luma Red Devils. Kona kuli nelu inzi kwa side ya PSG. Ni mwali fasi lote. Nivulele kakuli gili fasi lote. Ni konu hape kwa hali kwanto kwa side yengwi. Kisi kwa tasa England. Luasi emela fera hainyani. Na yake kuliki Arsenal ene inzi fate ni fofa fama finals. Nino likuli mwa conference league sikwata sisi winile ki England. Mwa Europa league sikwata sisi winile ki England. Champions league niona nekuso na haku vaa sikwata sa England. Kona kuli ma European competition yaani naka wini waki sikwata kinto ki naha ya England. Nikiva Arsenal fera bene baize kuli fatilo flopa fate ni fo. Mwone babo na halira. Na mwone ni babo na izima avani. Ni babo na hala kubani sabo. Ni kwa kubapala. Kuzwa fate ni babo na hala kusaba. Ni kwe kuliki free. Anzibi free mwone kai. Kusaba lukuluha.